Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран Құтқарымдар дүниенің қаратының қанатынан Жарқан мұзып қарап толтым шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда

қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.

Черием дер адам. Оран таңдым маржанар мэлэри жерше. Аң мэн аралбатын, қаң қадылы олзын. Орай!